kakhulu nesitho sethu sangasese okholela ulika kuthina thathi baseke beza ke la nezinye izimo nezathu ke ezingakubeka ke engcupheni ukuthi ke ho one sikhuluma la ngezinto ezikubeka engcupheni ukuthi uyithole iUTI kanti ke number one bathe ungaqikeleli inhlanzeko kuthiwa ke lokho ke ungakhuthali uqikelela ukuhlanzeka ngenye ke yezinto ezingaqhatha ne-UTI ngokuthi ke amagciwane amaningi ikakhulukazi lawo ayikade ke emenendle engafinyelela kalula kuwena yingakho kusemqoka uqikelela ukwesula nokuzihlanza ngokuphelele emva kokuzikhulula kanti ke kwabesifazane kusiza ukuthi ke bagweme ngokuphelele emva kokuzikhulula kanti kwabesifazane kusiza nokuthi ke bagweme ukusebenzisa insipho enamandla njengoba ke ingaba ingozi kubona kanti ke okwesibili kuthiwa ungaphuza amanzi ngokwenele kuthiwa lokho ke ngenye izinto futhi ke eyiholela kulesifo ngenxa ke yokuthi uma ungaphuza amanzi ngokwenele umzimba wakho awukwazi ukuthi ukhiqize umchamo wanele lokho ke kwenza ukuthi ke amagciwane angena esinyeni angaphumi kuwena kepha athole isikhathi esanele sokwanda esinyeni sakho ngakho ke zama ukuthi uphuze amanzi ngokwenele ikakhulukazi ke uma kushisa ilanga noma wenze nje umsebenzi ojulukisayo phuza amanzi ukuze uzokwazi ukuchama kaningi kuphume amagciwane number 2 ukwenza ucansi ngokweqile lokhu nako ke ngadala ke lesimo ikakhulukazi kwabesifazane ngenxa yokuthi ke uma wenza ucansi amagciwane aphushekela kalula epayipini lomchamo okwenza ukuthi ke kwanda amathuba ukuthi ke uyithole ukusebenzisa imkhiqizo enjengama lubricant ocansini nakho kuyaphazamisa ngokuthi kwenza ukuthi ke amagciwane akhule so ke ukuzama ukulungisa ke nokugwema lokho dinga ukuthi ke uyijwayeze nje ukuyochama emva kokuzibandakanya nocansi ugeze isitho sakho sangasese ngaphambi nangemuva kokwenza ucansi ukuze ugweme inkinga. Yeah, amen. I hope abantu bayezwa la. Siyaqhubeka. Simile lapho, siyaqhubeka. Sithola la indlela ongagwema ngazo iUTI. Number 4, ukubamba umchamo wesikhathi eside. Sikhuluma ngeindlela lazi ongayithola ngayo sewune UTI. Thoke nokubamba umchamo isikhathi eside. Abantu abaningi bavame ukubamba umchamo isikhathi eside ikakhulu uma umuntu ke ebambezeke esiminyaminyeni emgaqweni uma ehamba ibanga elide noma ke ematasatasa emsebenzini okubike ngalokhu ukuthi ke ukuhlala isikhathi eside ubamba umchamo kunika amagciwane ithuba lokunabela esinyeni sakho bese ke uba sengozini yalesimo ngakho ke ungasiza ukuthi ke ulalele umzimba wakho kuthi uma uzizwa ukuthi ubhiswe ukuchama wenze njalo nje ngaleso sikhathi ungazuphiswe kakhulu futhi kanti futhi uma uchama qiniseka ukuthi ke uthuntutha wonke umchamo kungabi namaconzi asalayo ngoba ayingozi ngokuthi ke aba yinkundla yokudlalela amagciwane kuthiwa zikhona ke nezinye izimo ezingakuqhatha ke ne-UTI kwesinye isikhathi ke kuthiwa lesimo ke sidalwa ke izimo noma izifo okukhona kuzona ke isifo sikashukela ngenxa yokuthi ke uma unoshukela umfutho wakho wegazi uvame ukuthi ube phezulu ukuba ke inkinga ngokuthi ke kwenza ukuthi ke amagciwane akhule kanjalo ke nezimo eziphathelene ke nokuphazamiseka kwendlela okusebenza ngayo izinso zakho nenkinga ke yendlala yabesilisa okuphazamisa ke ukugeleza kumchamo ngendlela efanele kanti futhi ke kwabesifazane buye kudalo ke na ukushintsha kwama hormones okwenza ke kakhulu uma ke sebesigabeni semenopause okuvame ukuthiya ke ukwakheka nokuphuma komchamo emzimbeni wakho so ke wena ke mlaleli ubonana nini nodokotela kuthiwa ke ubonana nodokotela uma ubuhlungu nokushisa ongabekezeleki esithweni sakho sangasese uma uchama iphunga elibi nelingabekezeleki elithaphuka uma